Oin kalan ise pilos. Problema kalan ruan ni ramelos ni. Kalan ruan titir malu ramelos ni. Hawa tule mensaje ni tmus aras kane. Mensaje barak los. Mas oin kalan ise pito mungkin oin kalan ne. O vinti siru tu daruma busy ho tu. Nebe zaket ni raidi dia. Kuida dar kasi ra foti salati mane. Er kasi ne lima la dia mane. Kuida dar foti tia mane. Ikon terus tahan domi. Isha ikon dit mak terus. Ida be mana mensaje mainnya la terus ho. Uluk bay terus terus los ni. Uluk inbox saudian tanis tanis dek ni. Mau mari saud tanis la alo aku tenti lagi. Nee nee Aha, okay. Kita rona musik ya Tony Pereira ni. Hati telo Rai Timor.

E ali vale tan. Li vale tan sini komentar ba. Di TikTok. Di TikTok lah hi.

0: Kalan Urat, Kalan Hak Solo, Usi Segunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Meke Hars.
1: Diak maluku vinte siro hoto hidana mak muzika rua ne samos muzika rua egos atu taka tine programa kalamura bai ya oin kalang ya muzike primer de cover usi de watai de hoti tulu ninya ometan midar namos muzike de tan hola merese cover usi de onu ne hola merese cover usi sinun ne muzike ron se ya festa tak mate kira usa mamares vila kare ka kuidaru andia kamangku. Namo sosia pinya zita ni komentaru mai ta seda makne fila mai imru amutu kane fila mai amru amutu kane shang uluk masni la fila ona tama dalam la iona ni ngit fila unsha ba opa bri oke ba opa bri gara fila kare kuidaru an thank you oke welcome dia ko vinciru tu hamo sila kontinu lana mensaje nebe ikus liu hauluri ekipara liberare tomak nenara. Karga dobre gero bara ki rele se vente pes pemalu ko vincir hutu ne pem ko inka ala kompanu tren program kalamura ka usi ora sinisu mai to ora tremata i ya kala ne ne bedele tan agra rese tebe se beta butur rutini participas amne liwa kompanyu Facebook liwa Facebook namo si ya live TikTok ni karga to mos disculpa bain karga durante ora surani larang karin lingua jambal na la dia kalamunu beta butur rutini larang karga ka usi disculpa. Aunain ho vinciro tu toba ne ritona ho studi radio liberare dili e omne belung mare saksumi kano se ho vinciro tu ne futar tilu no ite sia sono malval i a prossima semana o prossima edison ne bevo vinciro tu bye bye buon sogno buon descanso beta bocciro tu a te sigune fira kalam bye.